0: 버섯은 있는데 초입에는 90도가 그년에 뿌리까지 잼비리겠는데 90도가 가라사면서 족시 약도가 있더라 초입 알 젤크들고 잤던 일도 벌써 초입바라 오랄비다 오서는 칼 칼은 벌써 태우 칼은 하면서 벌써 오서는 게 흠하셨다
1: 特克斯县包扎德尔冬牧场是伊犁州第二大冬牧场。每年的十一月前后，特克斯县会有300多户牧民和霍占泰老人一样，把自己的牲畜赶到这里来过冬。来年的春天，再把牲畜赶下山，转移至春牧场。
0: келип түгөндөгөн болдук бирок туз берип жатырмыз аны мына бир бөлүм парчасы экен эми жылкы тулугу тау ташка көнүмдү дала тузго чыдай алатын колдон азык жемейтин кыя жерлерге жайыла алатын өтө суук аба ырайына 30 градустан жогоруга суукка бороон чачынга чыдай алатын мал балдар дегенде жөндөп алып келе алмайт эмне бузуп әкеледің үздіксіз айдап эмне оның арық тұрағы нашарын өлтіріп әкеледі енді өзім барсам ана өз тетім бойынша жүреді
1: 霍占泰老人以养马为生是特克斯县闻名的养马大户这群即将赶下山的马匹只是他养的马群里的一小部分。过去牧民们举家随着牛羊一同迁徙浩浩荡荡现在在国家游牧民定居工程的支持下牧人只需一些青壮年将牲畜赶进冬牧场后便可以返回定居点举家搬迁的转场方式已经发生了变化这样的转变让传统的转场文化在新的模式下得以延续传承
0: 你也在看这边回头面

0: Mana jirga biraz damlada bo'ladi. Kunjoq ketdi. Alonon go'yin endi. Las kun basqalan gen jalg'ajani yurib jalg'a chiqib ketamiz. Sana ketamiz, barak yerga sa. Hozir rastlarimiz damlada kishal bo'lsin.
1: Qachon mana o'tgan bo'lamizda jo'q ketik, ayoq kelib turib olay qot. Muzda ketasiz. Mana
2: bunday suv asib ketdi, masalan.
3: Сол кез деген жан багыс күн көрүштүңсү го энди акемде аны не кылмаган чыгар ошо шарбамды устап калсын. Ошо артыма бир энди ошо менин шарбам жалгасын деп не кылган болу керек. Бирок эн өзүм балдарым сондай окутсам, ошо кемелди жагдайда, ошо дамыган заманда кайерге барып окусам жакшы го заманыбыз жакшы.
4: 成为了父亲，就会理解父亲。慢慢的，埋怨少了，理解多了，心中的目标逐渐清晰起来。